0: На Перець ФМ усе про все. Чоловік з Вірджинії придбав 20 однакових лотерейних білетів та виграв усі 20 разів. Фекрогір пограв комбінацію чисел 2, 5, 2, 7. Кожен із білетів щасливчика приніс йому по 5 тисяч доларів. Загалом гравець отримав приз у розмірі 100 тисяч доларів. Чоловік поділився, що зазвичай він не купує велику кількість однакових квитків. Втім, тоді мав сильне передчуття щодо розіграшу. Переможець сказав, що ще не знає, на що витратить кругленьку суму. На Алясці лось завітав до лікарні. За словами персоналу медичного закладу, він увійшов у вхідні двері вестибюлю парку здоров'я «Провіденс» після того, як побачив декоративні рослини в горщиках через скляні панелі на передній частині будівлі. В підсумку правоохоронці заблокували меблями плацдарм для руху лося, щоб він скоріше покинув приміщення. Кумедне відео з твариною поширили користувачі соцмереж, а фахівці нагадали, що попри незграб та доброзичливий вигляд, лосі можуть бути небезпечними для людей.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

0: Хмельницький FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: J-Lo.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Стало відомо, хто купив переможний кубок «Калуш Оркестра». Разом з благодійним фондом Сергія Притули музиканти провели аукціон, на якому й продали нагороду, отриману на цьогорічному Євробаченні. Найбільшою ставкою стала сума у 900 тисяч доларів. Однак, хто її зробив, тоді не повідомлялось. Та нещодавно на офіційному телеграм-каналі «Калуш Оркестра» показали фото Володимира Носова, який є генеральним директором найбільшої в Європі криптовалютної біржі «Whitebit» та ведучим «Гагарін Шоу». Два епатажні виконавці Брітні Спірс та Елтон Джон вирішили об'єднатися заради спільного проєкту. Стало відомо, що артисти записали ремікс на хіт Елтона 1971 року. Ініціатором виступив 75-річний співак. Епатажна Брітні, звісно ж, погодилась. Це була ідея Елтона, а Брітні – його велика шанувальниця. Вони записали ремікс дуетом, і це неймовірно, розповів Page Six Insider.
0: На Перець ФМ усе про все.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хмарить FM.
1: Ей, діду, а ким ти працюєш?
2: О, у мене древня професія. Я сплю за гроші.
1: Діду, ти що, повія?
2: Ні, я сторож.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, у мене дівчата з цих еротичних фантазій збуджує та, де я знімаю себе одяг і валяюсь в ліжку 12 годин. Просто валяюсь в ліжку. Все, нікуди не треба.

0: Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені здається, дівчата, що після 35 організм починає втомлюватися ще до того, як ти прокинулася. Навіть якщо прокинулася після обіду.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: News.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Скажіть, будь ласка, людоньки, скільки потрібно лежати на дивані, щоб збулися всі мрії?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий до дощ, температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, вчора Сережа пообіцяв мені сюрприз. Я так вже злякалася, а він просто взяв і помив посуд.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, наші стосунки перейшли на новий етап, і я готова тобі подарувати найцінніше.
2: О, невже маєш шматочок сала?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Діти на канікулах – це коли ти цілий день працюєш аніматором, кухарем і службою підтримки.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Якщо дівчина на побаченні ставить телефон у режим польоту, то швидше за все, ви не єдиний, хто користується послугами цієї авіакомпанії.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
10: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Національній опері України виконають яскраві твори зі свого репертуару. Гала-концерт стане завершальними акордами 158-го театрального сезону в закладі. Калейдоскоп найцікавіших оперних і балетних номерів, представлених на сцені театру протягом сезону. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки» – комедія за оповіданням Джером Кей Джерома. Цей твір досі вважається найсмішнішим в англійській літературі. Написаний він за мотивами подій, які реально відбулися. В «Бошка Паб» відбудеться стендап на трьох. Це івент, який обіцяє незабутній досвід сміху і розваг. Це місце, де досвідчені коміки зберуться, щоб перевірити свій новий матеріал і зарядити вас позитивною енергією. На ВДНГ триває 22-й Adopt Me Days. На фестивалі пет-батьків шукатимуть приблизно 400 котиків і 300 песиків з різних притулків. Окрім знайомства із чотири лапами, під час Adopt Me Days можна буде поспілкуватися з представниками притулків і трішки більше дізнатися про відповідальну адопцію. А ще на гостей чекатимуть лекції з домедичної допомоги для тварин, фудкорт, зона відпочинку, інтерактивні локації та фотозона. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Wellboy Марина.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий до температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, ми вже не ті, бо в молодості у нас оце метелики були в животі, а зараз це в животі магній та омега-3.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Не старіє той, хто багато працює. Ну ось, представ собі, старість прийшла, а тебе немає вдома, бо ти на роботі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій, український.
9: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я зрозуміла, що вже доросла, коли замість нової сумочки почала мріяти про нову сковорідку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Сили оборони України завдали ураження низці воєнних і воєнно-економічних цілей Російської Федерації. Так, уражено 2 танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського. Також уражено зенітний ракетний комплекс «Бук» у районі Зеленопілля Запорізької області. Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області. Росіяни продовжують атакувати. Окупанти знищили сьогодні великий логістичний центр та склади виробника військового спорядження. Про це повідомляють ДСНСівці. Площа логістичного комплексу «Амтел» – 100 тисяч квадратних метрів. Через удар сотні тисяч посилок, ліки та гуманітарка були втрачені. Також внаслідок ворожої атаки знищено завод та склади українського виробника військового спорядження «Укртак». Національний банк України розпочав поступове вилучення з обігу частини банкнот номіналом 50 і 200 гривень. Йдеться про купюри старого зразка, однак хвилюватися їхнім власникам не варто. Про це повідомляє Нацбанк України. З обігу поступово вилучатимуть банкноти номіналом 50 і 200 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Їх замінюватимуть купюрами нового покоління, які Національний банк вводив в обіг, починаючи з 2014 року. Водночас спеціально обмінювати старі банкноти не потрібно. У Нацбанку наголошують, що вони залишаються законним платіжним засобом, тому ними й надалі можна без обмежень розраховуватися в магазинах, банках та інших установах. У світі стався масштабний збій багатьох інтернет-сервісів, зокрема Facebook, Instagram та Twitter. Найбільше скарг на десктопні версії. При спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми працюють стабільніше. Причини збою наразі невідомі. Нині фахівці працюють над усуненням даної проблеми. Барбара Крейчикова вийшла до фіналу на турнірі WTA-250 в Афінах після перемоги над Кларою Таусон з рахунком 6-1, 4-6, 6-3. Чеська тенісистка виграла 15 із 17 зіграних півфіналів у турі. Крейчикова проведе 14-й фінал і боротиметься за 9-й титул. Нагадаю, що у червні вона не зіграла у фіналі в Гертонген-Босі через хворобу. Суперницею Барбори буде Марія Сакарі, яку вона двічі обіграла в рамках туру 2021 року в Дубаї та на Ролан-Гарос. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Парку або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: слово живе пробирає до п'ят. Чи ж бо не приєд мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий до дощ, температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, у шлюбі романтика – це коли чоловік сам виніс сміття і не повідомив про це всій країні.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, що ти читаєш?
2: Свідоцтво про шлюб.
1: Навіщо?
2: Термін придатності шукаю.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
11: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
12: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Попереду хвилинка корисної інформації про погоду на сьогоднішню неділю, 19 липня. На заході країни дощитиме плюс 24. На сході хмарна погода з проясненням плюс 26. На півдні сонячно 27-29 тепла в день. На півночі сонячна погода до 28 градусів спеки. У центральних областях також буде сонячно плюс 26, плюс 28. У нашому Криму без опадів сонячна погода 26-28 тепла в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 28-30 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде на сьогодні. Лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що от у чоловіків якась дивовижна пам'ять? Вони не пам'ятають річницю весілля, проте пам'ятають рахунок матчу 2006 року.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Наші оборонці впевнено знищують ворожі об'єкти. СБУ уразила танкер тіньового флоту Російської Федерації «Аверо» у Чорному морі та три нафтобази у Ставропольському краї. За інформацією СБУ, морський дрон «Мамай» атакував судно, яке перевозило російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Також українські безпілотники вразили три нафтобази за близько 600 кілометрів від кордону України. На всіх об'єктах виникли масштабні пожежі. У Раді збирають підписи під запитом про звільнення Сирського. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до президента Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського із посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу 18 липня оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до понеділка до документа може приєднатися кожен народний депутат. Текст документа Лізняк опублікував у своєму телеграм-каналі. У ньому депутати звертаються до Зеленського як до верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати і звільняти вище командування ЗСУ. Станом на вечір 18 липня точну кількість депутатів, які вже долучилися до ініціативи, публічно не називали. Мінімальна зарплата може зрости. В Україні прогнозують поступове підвищення мінімальної заробітної плати впродовж найближчих років. Водночас зазначені суми поки не є остаточними, адже вони містяться у бюджетній декларації і можуть бути переглянуті. Згідно із документом, у 2027 році мінімальна зарплата може зрости із 8647 гривень до 9546 на місяць. Надалі прогнозується її подальше підвищення до 10377 гривень у 2028 році та 11114 гривень у 2029. Власників БМВ офіційно визнали найгіршими водіями. Така статистика страхових компаній Сполучених Штатів. За статистикою, на тисячу власників БМВ припадає близько 45 ДТП, штрафів та інших порушень. БМВ вийшла на перше місце антирейтингу. У трійці також опинилися РЕМ та Тесла. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, дівчата, побачила в магазині гарного чоловіка. Ну, вирішила, ось моя доля, спину випрямила, зачіску трошки поправила, підходжу ближче, манікен.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
13: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
14: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
13: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
14: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
16: Реклама
17: на Перець ФМ.
18: 456-8260.
19: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході сонячна погода плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, що таке найкраща економія, дівчата? Це коли ти забула банківську картку вдома.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Перець FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Життя – це сплошний обман. Усюди. От я в дитинстві мріяв, що коли виросту, буду всі гроші витрачати на цукерки. А потім спробував пиво.

0: Хіт FM.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: Bob's in clear. It's a dance thing, you see me? Somewhere I just bounce on. Yeah.

0: Ой. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець FM. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23. На сході сонячна погода, плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме, 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами, плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день, плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мені здається, вечірка після 35 – це коли вже всі зібралися і дружньо обговорюють аналізи та знижки в супермаркеті.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Чергова атака ЗСУ. Уражено 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Загалом із 1 липня уражено 176 плавзасобів тіньового флоту Російської Федерації та 96 енерговузлів. Протягом ночі 19 липня в оперативній глибині противника СБС відпрацювали по 59 ворожих цілях. НАТО планує надати Україні 140 мільярдів євро допомоги у 2026-2027 роках. Союзники домовилися виділити по 70 мільярдів євро щороку. Після припинення прямого фінансування з боку США основне навантаження має перейти до європейських країн. Найбільші внески наразі планують зробити Німеччина – 11,5 мільярдів євро, Норвегія – 7,6 мільярди євро, Велика Британія – 4,4 та Швеція – 1 мільярд євро. Нацкешбек необхідно використати до 31 липня. У Міністерстві економіки нагадують, що термін використання накопичених коштів продовжили до 31 липня. Тож до цієї дати треба використати гроші, що надійшли за покупки товарів українського виробництва. Раніше кінцевою датою було 30 червня. До цієї виплати входять національний кешбек за квітень і кешбек на пальне. Після 31 липня невикористані залишки повернуться до державного бюджету. Витратити гроші можна на наступні послуги та товари. Оплата комунальних послуг, мобільного зв'язку, поштових та інших послуг, купівля продуктів харчування, лікарських засобів та медичних виробів українського виробництва, придбання книг та іншої друкованої продукції, а також благодійність, зокрема, донати на підтримку ЗСУ. Фірмову шкіряну куртку гендиректора NVIDIA продали на аукціоні майже за 1 мільйон доларів. Одну із фірмових шкіряних курток генерального директора компанії NVIDIA Дженсена Хуанга продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 960 тисяч доларів. Дженсен Хуанг уже майже два десятиліття незмінно з'являється на публіці в шкіряній куртці, яка стала невід'ємною частиною його образу. На презентаціях нових продуктів, корпоративних заходах і галузевих виставках він майже завжди одягнений у чорну шкіряну куртку від дизайнера Тома Форда. Днями після 65 раундів торгів одну із курток, яку Хуанг носив і власноруч підписав, продали на аукціоні Sotheby's за 960 тисяч доларів, що значно перевищило попередню оцінку лота від 40 до 60 тисяч доларів. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець FM.
1: Не розумію, чому у комарів немає такого принципу: після шести не жерти.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23. На сході сонячна погода, плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме, 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами, плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день, плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, я вже не худну до літа. Ні, я просто радію, що сукня все ж таки застібається ще.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
4: Я ні.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сарочку, скажіть, будь ласка, а скільки вам років?
2: Ой, 18.
1: Та як 18? І 2 роки назад було 18, і зараз 18. Я не з тих людей, що вчора кажуть одне, а сьогодні інше.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23. На сході сонячна погода, плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме, 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами, плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день, плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От погодьтесь, дівчата, ми можемо пробачити чоловікам, ну, майже все, ну, майже. Але якщо він з'їв наш останній шматочок торта, то нехай пише заповіт.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Стрижарти на Перець FM.
1: Коли я злюся, починаю мити вікна в автобусі.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого! Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00 ексклюзивно на Мегого.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 23. На сході сонячна погода плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, мені іноді здається, дівчатки, що чоловіки не старіють. Вони просто починають голосніше коментувати футбол.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Перед ЦФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен. Перед ЦФМ. Радіо номер

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дві санітарки між собою. Боже, Галя, хто це так гучно плаче? Це не та трійня, що народилася сьогодні вночі?
2: Ні, це їх батько в коридорі.

0: Рець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Свіжий прогноз погоди на завтрашній понеділок, 20 липня. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23. На сході сонячна погода, плюс 28. На півдні хмарна погода, дощитиме, 26-28 тепла в день. На півночі хмарно із дощами, плюс 25. У центральних областях буде здебільшого сонячно, 28-30 тепла в день. У нашому Криму сонячно, плюс 29. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день, плюс 26. І хай у вас на серці буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, після 35 найромантичніше повідомлення від чоловіка звучить приблизно так. Я вже їду додому, хліб купив.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Старець ФМ. Народна мудрість. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півробку наперед.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: Donde está el hombre con fuego en la sangre?

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: слово живе пробирає до п'ян. Ти ж бо не прият мені, і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. У нью-йоркському ресторані пропонують картоплю фрі за 8 тисяч гривень. Страва непроста, картопля для неї внесена до Книги рекордів Гіннеса. Подається в тарілці з рідкісного і дорогого кришталю, прикрашеною дикою орхідеєю. Готують страву з елітної картоплі чипербек, яка тричі обсмажується в гусячому жиру з Франції. У процесі додається шампанське домпеньйон та органічні вершки, приправляється трюфельною сіллю, трюфельною олією і посипає вишуканим сиром пекорино. Подається з трюфелями та їстівним золотим пилом. Порція коштує $200. Щоб скуштувати цю картоплю фрі, треба зв'язатися з адміністрацією ресторану та зробити попереднє замовлення. Зазвичай страву готують трохи більше 2 місяців. А далі інформація для шанувальників «Зоряних війн». Потрапивши на круїз «Disney Wish», можна спробувати коктейль за мотивами культового фільму. Напій названо на честь кристалів, які живлять світлові мечі. Ціна – $5000. Але не за один келих, а одразу за 23 порції. Гуляти так гуляти. Подається напій в циліндрі, який відкривається сам. При цьому вас супроводжуватиме справжнє дійство з електронною музикою, кріодимом і фантастичним освітленням. У складі коктейлю є дуже елітний алкоголь, до нього входять коньяк, бурбон та ще кілька секретних інгредієнтів. Щоб розуміти рівень розкоші, пляшка коньяку, який додають у коктейль, коштує близько $4000.
1: На Перець ФМ усе про все.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. Голівудський актор та колишній політик Арнольд Шварценеггер скоро потішить шанувальників публікацією нової книги. Це будуть не мемуари чи спогади про голівудську кар'єру. Книга буде мотиваційною. Про що саме 75-річний актор, відомий за серією фільмів «Термінатор», збирається розповісти, наразі невідомо. Це буде не перша книга Шварценеггера. У 2012 році він видав мемуари під назвою «Згадати все. Моя неймовірно правдива історія». Крім того, він автор книг з бодибілдингу, виховання культуриста, енциклопедія сучасного бодибілдингу та інших. Співачка Бейонсе встановила новий рекорд Греммі з найбільшою кількістю нагород в історії. На цьогорічній 65-й церемонії в Лос-Анджелесі американська виконавиця в стилі R&B Бейонсе отримала рекордно 32-гу премію Греммі. Таким чином співачка увійшла в історію, отримавши нагороду за альбом «Ренесанс» в номінації «Найкращий танцювальний електронний музичний альбом» та за композицію «Кафит» – найкраща пісня в стилі R&B. Зазначено, що вона випередила угорсько-британського диригента Георга Шолті, чий рекорд складав 31 премію Греммі та тримався понад 20 років. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Хаят, я

0: слово живе пробирає до п'ять. Ти ж бо не прийдь мені, і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.